0: is originated from the ocean.
1: Ali je proistekla iz oceana.
0: In the bottle there is also water.
1: I u ovoj boci postoji također voda.
0: And in the bucket there is also water.
1: I u nekom vrću također postoji voda.
0: And in the tank there is also water.
1: I u spremniku postoji također voda.
0: And in the river is also water.
1: I u rijeci je voda.
0: All these waters is originated from the ocean.
1: I svaka od tih voda proistekla je iz oceana.
0: In every creatures,
1: u svim živim bićima,
0: human or animals,
1: bez obzira radi li se o ljudima
0: ili
1: životinjama, gdje god da postoji život,
0: there is a light of God.
1: Postoji svjetlost Boga.
0: There is a God.
1: Tamo je Bog.
0: And he is the creator.
1: On je taj koji je stvorio.
0: He is the creator of all creatures.
1: Stvorio je sve što postoji, sve živo, sva bića.
0: All are his children.
1: I sva su njegova djeca.
0: How to come to him back?
1: I kako mu se sada vratiti natrag?
0: It is said that we are the seekers.
1: Kaže se da smo mi tragaoci.
0: And we are searching.
1: I mi tražimo.
0: We had many, many lives behind us.
1: Za nama su već mnogi, mnogi životi.
0: Many times we were born and died.
1: I mnogo smo se do sada puta rađali i umirali.
0: Many times.
1: Mnogo puta.
0: Now where will we go?
1: A kuda ćemo ići?
0: Unfortunately we don't know.
1: Nažalost to ne znamo.
0: We don't know from where we came.
1: Niti znamo odakle smo
0: došli.
1: How
0: we came.
1: Na koji način smo ovdje
0: stigli.
1: Why
0: we came.
1: Radi čega smo stigli.
0: And where we will go.
1: I kuda ćemo otići.
0: For this again begin to meditate.
1: I u tom cilju da bi to saznali počinjemo meditirati.
0: Comes to the creation.
1: I dolazimo do stvaranja.
0: The creation. In the beginning,
1: stvaranje u početku,
0: there was only the dark, cold, void space.
1: Bio je samo taman, hladan, prazan prostor.
0: From that cosmic consciousness,
1: jer je iz te kozmičke svijesti,
0: the nada comes out.
1: Došao je zvuk, nada.
0: That sound is known as Om.
1: Taj zvuk je poznat kao Om.
0: Om. Now today scientists,
1: današnji naučnici,
0: they are saying,
1: oni kažu,
0: there was a very big sound in this universe.
1: Da je postojao neki vrlo velik moćan zvuk.
0: Like a big explosion.
1: Nešto se dogodilo poput velike eksplozije.
0: And still there is a resonance in this universe.
1: I još uvijek možemo vidjeti tu, čuti tu rezonanciju u ovom svemu.
0: Everything come out of that sound.
1: Sve je došlo iz tog zvuka.
0: And so we are the waves of that sound.
1: A mi smo valovi tog zvuka.
0: We are coming from the cosmic self.
1: Jer mi dolazimo od kozmičkog jastva.
0: There the elements were created.
1: Tada su stvarani elementi.
0: The first fire element.
1: Prvi element vatre.
0: Then the air element.
1: Zatim zraka.
0: Then the water element.
1: Vode.
0: And after the earth element.
1: I na kraju zemlje.
0: The space element is always there.
1: Element prostora je uvijek postojao, on je uvijek tamo.
0: And from these elements,
1: a od tih elemenata,
0: the beings is created.
1: Stvorena su bića.
0: We are all created out of five elements.
1: Svi mi smo stvoreni od tih pet elemenata.
0: Different life have different centers in the body.
1: Različiti oblik života ima različite centre u tijelu.
0: The human soul, the human consciousness,
1: ljudska duša i ljudska svijest,
0: is far developed one.
1: Je najrazvijenija.
0: But still very dependent.
1: No ipak je vrlo zavisna.
0: On the waves of the time.
1: Na valovima vremena.
0: This individual soul is fluttering like a boat.
1: Poput čamca pluta ova individualna duša.
0: From space to space.
1: Od prostora do prostora.
0: And for the time being remains somewhere.
1: I neko vrijeme se ponegdje i zadrži.
0: And creates a form.
1: I stvori oblik.
0: birth.
1: I rodi se tako.
0: It creates the relations.
1: I u tom životu stvori odnose.
0: Mother, father, husband, wife.
1: Ima oca, majku, supruga ili suprugu.
0: Children.
1: Ima djecu,
0: friends.
1: Prijatelje.
0: After some time,
1: nakon nekog vremena,
0: again the self begins to go.
1: Jastvo nastavlja ići.
0: And the body dissolves.
1: A tijelo se rastače.
0: The family attachment,
1: sve one obiteljske vezanosti,
0: the relations,
1: svi odnosi i veze,
0: of all relatives,
1: sa cijelom obitelji,
0: follows you for certain distances.
1: Sve to vas prati na neku udaljenost.
0: Again you are alone in the dark space.
1: I onda ste ponovno usamljeni u tamnom prostoru.
0: Your destiny, your karma will bring you to the new life.
1: A vaša će vas sudbina i vaša karma dovesti u novi život.
0: When the individual self is descending from the cosmic consciousness or from the universe to the physical world, to the body.
1: Kada individualna duša dolazi, spušta se iz kozmičkog nivoa na ovaj individualni u tijelo,
0: then God,
1: tada Bog,
0: or cosmic mother,
1: ili kozmička majka,
0: which you may call the cosmic principles,
1: koje možete zvati kozmičkim načelima,
0: sends with one soul,
1: uz jednu dušu,
0: different kind of lights,
1: šalju i različite vrste svjetlosti,
0: the protections,
1: šalju zaštite,
0: like when the president or some great personality is going, the automatically the security is following them.
1: Jer kao kada predsjednik ili neka uvažena osoba ide nekuda, automatski prati i zaštita.
0: In this body we are accompanied by consciousness.
1: U ovom tijelu nas prate svijest,
0: by intellect,
1: naš intelekt,
0: emotion,
1: emocije,
0: memory,
1: pamćenje,
0: and all these feelings,
1: i sva ta osjećanja.
0: And body is created.
1: I onda je stvoreno tijelo.
0: Now the human body is here.
1: I sada je ljudsko tijelo ovdje.
0: Human body is a body where there is immense of energy dormant.
1: Ljudsko tijelo je ono tijelo u kojem je uspavano veliko mnoštvo, velika količina energije.
0: There is called chakra.
1: To se zovu čakre.
0: Chakra means,
1: čakra znači,
0: a circle,
1: krug,
0: a cycle,
1: kotač,
0: round,
1: okruglo.
0: That's chakra.
1: To je značenje riječi čakra.
0: And why we call them chakra?
1: Pa zašto onda te centre nazivamo čakre?
0: Energy always flows and comes in cycle.
1: Energija uvijek teče i dolazi kružeći.
0: Like the sun ray doesn't come directly to us, it's cycling.
1: Kao što sunčeva svjetlost ne dolazi direktno, već sunce kruži, odnosno zrake kruži.
0: Everything is zero.
1: Sve je poput nule.
0: Everything is round.
1: Sve je okruglo.
0: Energy is round.
1: Energija je okruglo.
0: Water drops, they are always round.
1: Kapljice su uvijek okrugle.
0: Your soul is round.
1: Vaša duša ima oblik. Tako.
0: Everything is turning.
1: Sve se okreće.
0: Because in that sound,
1: jer u tom zvuku,
0: which started, began evolution,
1: koji kad je započeo, počela je i evolucija,
0: and cycling,
1: započelo je i cirkuliranje.
0: That's why we call rebirth.
1: I onda to nazivamo ponovnim rođenjem.
0: And in modern language you call recycling.
1: A u suvremenom jeziku recikliranje.
0: Why do we call recycling?
1: Zašto zovemo recikliranje, ponovno kruženje?
0: It's turning.
1: Zato je se okreće, kruži.
0: So the chakras in the body, they are constantly turning.
1: Čakre u tijelu se konstantno okreću.
0: And when it's turning, there is energy produced.
1: A kada se zbiva taj pokret kružni, stvara se i energija.
0: Like a dynamo.
1: Nešto poput dinama.
0: Which is producing the energy.
1: Kao dinamo koji stvara energiju.
0: In the human body,
1: u ljudskom tijelu,
0: we are talking today about human body,
1: a danas govorimo o ljudskom tijelu.
0: According to the yogic

0: A net.
1: To je poput mreže.
0: And each nerve has its own function.
1: A svaki pojedini od tih živaca ima svoju vlastitu funkciju.
0: That nerves are not like our physical nerve.
1: Ti živci nisu poput naših fizičkih živaca.
0: But this is something like astral part of the physical nerves.
1: Već su to nešto kao astralni dijelovi fizičkih živaca.
0: Now, the nerves, they have branches.
1: Svaki od tih živaca se dijeli.
0: And every branch where it begins to divide,
1: grana se, a tamo gdje se svaka ta podjela događa, on u tom čvoru, tom
0: let's
1: mjestu.
0: Let's take a letter Y.
1: Poput slova Y.
0: If you take the Y,
1: ako gledate slovo Y,
0: then it has 2 and 2, 4, 5, 6 and 7 points.
1: On to slovo ima 7 točaka.
0: And in a small letter Y,
1: malo slovo Y,
0: there are 7 kinds of energy.
1: Postoji 7 različitih, 7 vrsta energije.
0: At the end, bottom,
1: jedna je na samom dnu tog slova.
0: It's a different energy.
1: Tu je različita energija.
0: In the
1: U onom srednjem dijelu do gore, tu je drugačija energija. U mjestu ukrštanja, gdje se dijeli, tu je. Svaka od tih grana ima svoju različitu. I svaki kraj, svaki vrh, ona dva vrha imaju
0: svoju. Again by the scientists.
1: To je ponovno dokazano od strane znanstvenika.
0: And especially by the acupuncture.
1: A pogotovo od onih osoba koje se bave akupunkturom.
0: Electric acupuncture.
1: Električnom akupunkturom, odnosno akupresurom.
0: They call the zone energy center.
1: Oni zovu čvorišta energetskim centrima.
0: If you touch the needle to the zone,
1: ako u to čvorište taknete iglom,
0: then on the monitor the needle will move.
1: Tada će se na onom monitoru kazaljka, mjerač pomaknuti.
0: If you don't hit the proper point,
1: ako ne dotaknete na pravo mjesto,
0: the needle will not move.
1: Ona kazaljka se neće ni malo pomaknuti.
0: Now this means,
1: to znači
0: that zone, energy center,
1: da taj to čvorište, taj energetski centar,
0: is chakra.
1: To je čakra.
0: And there is energy flowing.
1: Na tom mjestu struji
0: energy energija, created,
1: tamo se stvara energija,
0: and there's energy consumed also.
1: Ali se tamo i troši energija.
0: So in the body,
1: tako u tijelu,
0: there are the thousands of centers in human body.
1: Postoje tisuće centara u jednom ljudskom tijelu.
0: And these centers are divided into the different categories.
1: A ti su centri podijeljeni u različite kategorije.
0: The centers which are lying under our foot soles,
1: oni centri koji se nalaze ispod naših, odnosno u nivou naših tabana,
0: till the ankle joints,
1: idu od tabana do zglobova.
0: These are the earth chakras.
1: Do skočnih zglobova, oni su zemljane čakre.
0: And the center from ankle joints till the hip joints,
1: oni od skočnog zgloba do zgloba kuka,
0: they belong to the animal kingdom.
1: A pripadaju životinskom kraljevstvu.
0: They are mixed with the earth center, earth qualities and the vegetation and animals.
1: U njima su pomiješane kvalitete zemlje, vegetacije i životinskog.
0: From the hip joints where the spinal column is ending, bottom.
1: Od trtice, znači od kraja, od kukova, tamo gdje počinje kralježnica.
0: There till the beginning of the head,
1: do početka glave,
0: is called the human centers.
1: Tamo su centri nazvani ljudski centri.
0: And from the beginning of the head till the top of the head,
1: a od početka, od dna glave do vrha glave,
0: that's called the divine centers.
1: Tamo su smješteni božanski centri.
0: So this is the four categories of the centers in our body.
1: To su četiri kategorije tih centara u našem tijelu.
0: Now where you should concentrate and where you should not concentrate.
1: Na što bi se sada trebali koncentrirati, a na što ne bi.
0: That's very important.
1: To je jako bitno.
0: Sometimes you have to awake the energy.
1: Ponekad energiju trebate pobuditi, probuditi.
0: You press some point in your foot sole.
1: pritisnite na neko mjesto na tabanu
0: and you feel the energy in the whole body.

0: I dogodit će se da osjetite energiju u cijelom tijelu.
1: So that energy should not be blocked.
0: Energija ne bi trebala biti zapriječena.
1: Now, from the 72,000 nadis.
0: Od 72,000 nadija.
1: Three nadis are very important.
0: Tri su nadija vrlo važna, vrlo bitna.
1: This is known as a central nerve system.
0: To se zove središnji živčani sustav.
1: They are located directly from the brain through the spinal column.
0: Ta tri su smještena od mozga duž čitave kralježnice.
1: We call them in yoga Sanskrit language.
0: Na yoga ili to je sanskritskom jeziku zovemo ih
1: Ida, Pingala and Sushumna.
0: Zovemo ih Ida, Pingala i Sushumna.
1: Ida is controlling our left hemisphere.
0: Ida upravlja našom lijevom hemisferom.
1: Ida is controlling our emotion.
0: I ona upravlja našim emocijama.
1: Ida is has the moon principle.
0: Ona ima mjesečev princip.
1: And moon is a water principle.
0: A mjesec je povezan sa vodenim principom.
1: And water is emotion.
0: A voda su emocije.
1: Moon is emotion.
0: Mjesec su emocije.
1: Moon doesn't rise every day equally.
0: Mjesec svakoga dana na nebu ne pojavljuje se jednako.
1: Every day is different.
0: Svakog dana je drugačiji.
1: Similarly, you doesn't think every day equally.
0: Pa na isti način niti mi svakog dana ne razmišljamo jednako.
1: You change always your mind.
0: Stalno mijenjamo svoje mišljenje.
1: You say, well, I changed my mind.
0: Kaže se doslovce promijenio sam svoj um, promijenio sam mišljenje.
1: I changed my opinion.
0: Promijenio sam svoj stav.
1: And again, you have different thoughts.
0: I ponovo se dogodi da imate različite misli.
1: So moon is reducing and moon is growing.
0: I tako mjesec raste i mjesec opada.
1: And that we call mind has two functions.
0: Pa stoga kažemo da i um ima dvije funkcije.
1: Sankalpa and vikalpa.
0: To su sankalpa i vikalpa.
1: Sankalpa means to decide something.
0: Sankalpa znači donijeti neku odluku.
1: And vikalpa means to give up.
0: A vikalpa znači odustati od te odluke.
1: That's what our mind is doing.
0: I to je ono što naš um radi.
1: So the Ida nadi, the left one,
0: lijeva strana,
1: connected with the left nostril,
0: povezana s lijevom nosnicom,
1: that is our emotional part.
0: To je naš emotivni dio.
1: That's our mind.
0: To je naš um.
1: The left one, the right one, sorry.
0: Desna strana.
1: That's called Pingala.
0: Koja se naziva Pingala.
1: That's controlling our right hemisphere.
0: Ona upravlja našom desnom hemisferom.
1: This nadi controls our activities, temperament.
0: Taj nadi upravlja našim aktivnostima i našim temperamentom.
1: That represents the sun.
0: To predstavlja sunce.
1: So this is the sun system and that's the moon system.
0: Dakle imamo sunčevi sustav i mjesečev sustav.
1: And within that, there is a third nadi which is also controlling them, both of them.
0: A između njih postoji treći nadi, treći kanal koji kontrolira i ovaj jedan i drugi.
1: That's called Sushumna.
0: Koji se zove Sushumna.
1: Central one.
0: Središnji.
1: Sushumna represents our consciousness.
0: Sushumna predstavlja našu svijest.
1: And everything what happens with you, that happens through your consciousness.
0: A što god da se sa vama događa, događa se kroz vašu svijest.
1: And consciousness has different levels.
0: A ta svijest ima različite nivoe.
1: Somewhere Buddha is writing.
0: Negdje Buddha zapisao.
1: The Buddha says.
0: Buddha je rekao.
1: A time of my enlightenment.
0: U trenutku mojeg prosvjetljenja.
1: I went back to the stone time.
0: Vratio sam se u kameno doba.
1: I followed my consciousness.
0: Slijedio sam vlastitu svijest.
1: That I went till to the stone.
0: Slijedio sam do onog trenutka kada sam bio kamen.
1: It was me who was in the stone.
0: To sam ja bio kamen.
1: Millions of years, or the billions of years I was existing in the stone.
0: I tada sam milijune i trilijune godina postojao kao kamen.
1: And it was a long, long, long way till I came to the human consciousness.
0: I zaista je vrlo, vrlo, vrlo dugačak put dok sam došao do ljudske svijesti.
1: And again there was a long way till I came

0: the enlightenment.
1: A zatim je slijedio vrlo dug put dok sam došao do prosvjetljenja.
0: That means supreme consciousness.
1: To se zove vrhunska svijest.
0: Cosmic consciousness.
1: Kozmička svijest.
0: His name was Siddhartha.
1: Njegovo ime je bilo Siddhartha.
0: The prince Siddhartha.
1: Zvao se princ Siddhartha.
0: But when he got enlightenment,
1: no kada je postigao samospoznaju prosvjetljenje,
0: then he was known as Buddha.
1: Tada je bio od tada znan kao Buddha.
0: Buddha means enlightened one.
1: Buddha znači prosvjetljeni.
0: Or self-realized one.
1: Ili onaj koji je samorealiziran.
0: Who has God consciousness.
1: Koji u sebi ima svijest, božansku svijest.
0: Well, the Patanjali yogi.
1: Yogi Patanjali.
0: And some other yogis.
1: I neki drugi yogi.
0: They divide consciousness in some major parts.
1: Samo su svjesnost podijelili na neke veće grupe.
0: Unconsciousness.
1: Nesvjesno.
0: You have unconsciousness also.
1: Vi imate također i nesvjesno u sebi.
0: Subconsciousness.
1: Podsvjesno.
0: You have subconsciousness.
1: Imate i podsvjesno.
0: Consciousness.
1: Svjesno.
0: You have this.
1: Imate i to.
0: Super consciousness.
1: Nadsvjesno.
0: That some of you have not.
1: E to neko od vas nema.
0: And cosmic consciousness.
1: Kozmička svijest.
0: That you will have after the death.
1: A to ćete imati nakon smrti.
0: These are the five different levels of the consciousness.
1: To je pet različitih nivoa svijesti.
0: Unconsciousness is the part of your consciousness.
1: Nesvjesno je dio vaše svijesti.
0: Where all your karmas from the past lives existed.
1: Gdje su pohranjene i postoje sve karme iz vaših prošlih života.
0: You may call them sin.
1: Možete zvati grijesi.
0: You may call them karma.
1: Ili karme.
0: You may call them your luck.
1: Ili vaša sreća.
0: You may call them bad luck.
1: Ili dobra ili loša sreća.
0: Everyone have different things in the unconsciousness.
1: Jer svatko od nas ima različitih stvari pohranjenih u nesvjesnom.
0: Problem is this.
1: A problem je u tome
0: that we don't know.
1: Da o tome ne znamo ništa.
0: What is in our unconscious?
1: Ne znamo što je u našem nesvjesnom.
0: We are sitting here.
1: Sjedimo sada ovdje.
0: And under this there is a basement.
1: Ispod ovog prostora postoji podrum.
0: And we don't know what's lying there inside.
1: I ne znamo što se nalazi u tom podrumu.
0: It can be gold.
1: Može biti tamo i zlata.
0: It can be coal.
1: Može biti ugljena.
0: Or can be bombs.
1: A mogu biti i bombe.
0: We don't know.
1: Mi o tome ništa ne znamo.
0: Because we can't see through this matter.
1: Jer kroz ovu materiju ne vidimo ništa.
0: So your unconsciousness you cannot see.
1: Stoga vaše nesvjesno ne možete vidjeti.
0: The unconsciousness is here in Kundalini yoga is known as chakra, muladhar chakra.
1: U ovoj knjizi Kundalini yoga, skrivene snage u čovjeku, nesvjesno se naziva ili opisuje pod muladhar chakrom.
0: I will come to this point.
1: Doću do toga.
0: Very soon, don't
1: vrlo brzo, bez brige.
0: So the sushumna nadi or the nerve,
1: taj središnji sushumna nadi ili živac,
0: that is controlling and guiding of our consciousness.
1: On upravlja našom svješću.
0: And our consciousness is very much depending on our brain centers.
1: A naša svijest vrlo je zavisna od naših centara mozga u mozgu.
0: Now these three nadis,
1: ta tri živca nadija,
0: these three channels through where the energy is streaming.
1: Ta tri kanala kroz koja energija teče.
0: Moon,
1: mjesečev,
0: sun,
1: sunčev,
0: and cosmic consciousness.
1: I kozmička svijest.
0: In Veda said,
1: u Vedama je rečeno,
0: yatha brahmande tatha pinde. What is in the cosmos existing?
1: Da što god postoji u kozmosu,
0: everything is existing in your body.
1: Sve isto postoji u vašem tijelu.
0: Entire functions of the cosmos.
1: Čitav sva djelovanje, sve funkcije koje postoje u kozmosu,
0: is in your body.
1: U svemiru postoji u vašem tijelu.
0: And not only in your body.
1: A ne samo u vašem tijelu.
0: In your each blood cell.
1: U svakoj kapljici vaše krvi.

0: niye?
1: And now concentrate.
0: Sada se malo koncentrirajte.
1: And stop.
0: I stanite.
1: Like this.
0: Malo rašireni dlanovi. Malo ih približite, malo ih raširite.
1: Do you feel?
0: Osjećate li nešto?
1: Try to bring your palms nearer.
0: Probajte još malo približiti dlanove bliže jedno
1: drugom. And go far.
0: Pa ih malo razdvojite.
1: So you will feel energy when you go far.
0: Osjetit ćete energiju kada ih lagano širite.
1: And when you come nearer.
0: I kad ih približavate jedan drugom.
1: It's pulling together.
0: Oni se privlače međusobno.
1: It's a magnetic power.
0: Kao da je magnetska sila između njih.
1: That's nothing.
0: Ali to nije ništa.
1: Only your own bioenergy.
0: To je samo vaša bioenergija.
1: And your chakras are activated from hands.
0: To su vaše vlastite čakre koje su aktivirane u dlanovima.
1: If you move like this,
0: ako pomaknete ovako,
1: like needles going through,
0: kao da male iglice bockaju u dlanovima.
1: Feel it.
0: Probajte osjetiti to.
1: And now you close your palms.
0: Sada stavite, zatvorite šake s palcem unutra i spustite ruke na koljena.
1: And tell.
0: I recite mi.
1: Cosmic mother.
0: I recite kozmička majko.
1: Divine energy.
0: Božanska energija.
1: Please.
0: Molim te.
1: Go back.
0: Vrati se natrag.
1: And now bring your hands nearer.
0: I sada približite svoje dlanove.
1: You don't feel.
0: Više nećete osjetiti to isto.
1: Do you feel?
0: Osjećate li to?
1: Now, this is a very simple technique.
0: To je jedna vrlo jednostavna tehnika.
1: If you don't want some for different things,
0: ako ne želite za neke druge stvari,
1: then at least for a winter is very good.
0: Ako ništa drugo, barem je za po zimi dobro.
1: So, when the traffic light is red,
0: dakle, kad je na semaforu crveno,
1: you can make your this exercise,
0: vježbajte ovu svoju vježbu,
1: and then go ahead driving.
0: I onda vozite.
1: If you will do few months continuously,
0: ukoliko budete probali raditi ovo nekoliko mjeseci neprestano,
1: and you place your hand,
0: i svoj dlan stavite,
1: somewhere on your body where you have pain,
0: na neki dio vašeg tijela na kojem je neka bol ili ste bolesni, ali prvo protrljajte dlanove
1: and then place your hand there.
0: I onda spustite dlan na to mjesto,
1: you will be able to heal yourself.
0: Bit ćete u stanju sami sebe izliječiti.
1: Or someone

0: ili nekog drugog.
1: So this is a very useful technique.
0: To je vrlo korisna tehnika.
1: If you do it for you,
0: a ako ju radite, to je za vas.
1: If you will not do it, your things.
0: A ako ju ne budete radili, i to je za vas.
1: Now, these three nadis.
0: Ta tri nadija, ta tri
1: Ida,
0: kanala,
1: Pingala and Sushumna.
0: Ida, Pingala i Sushumna.
1: They begins from this place where we call Agya Chakra or small of the brain.
0: Počinju od mjesta koje nazivamo Agya Chakra ili mali mozak.
1: From there this channels begins to enter downwards to the body.
0: I od tog mjesta ti kanali počinju ulaziti prema dolje u tijelo.
1: The left one goes to the right.
0: Lijevi kanal odmah odlazi u desnu stranu.
1: And the right one goes to the left.
0: A dok desni odlazi na lijevu stranu.
1: How they try to coordinate the body equally, harmonizing.
0: Na taj način pokušavaju koordinirati i uskladiti funkcioniranje tijela.
1: There are some people
0: postoje neki ljudi
1: who cannot coordinate their left and right hand.
0: Koji ne mogu koordinirati pokrete lijeve i desne ruke.
1: For them, best would be to meditate, concentrate on the Agya Chakra.
0: Za njih bi bilo najbolje koncentrirati se i meditirati na Agya Chakru.
1: And there is a special breathing technique.
0: Jer i za to postoji još i posebna tehnika disanja.
1: You will be able to cure this.
0: I onda možete na taj način izliječiti tu poteškoću da ne možete koordinirati ruke.
1: The left nadi goes to right.
0: Dakle, lijevi nadi odlazi desno.
1: Right goes to the left.
0: Desni lijevo.
1: Where they are crossing.
0: A mjesto gdje se ukrštaju.
1: The central one goes straight.
0: Onaj središnji putuje ravno.
1: There becomes one chakra.
0: Tamo nastaje jedna čakra.
1: And that's called the Vishuddhi chakra.
0: I ta se naziva Vishuddhi chakra.
1: That's near the thyroid gland.
0: To je u blizini tiroidne žlijezde.
1: From here right goes again right.
0: Odavde desna se vraća na desnu stranu.
1: And left goes to the again left.
0: Lijeva se vraća na lijevu.
1: Which was right side.
0: Bili su sada u obrnutim položajima.
1: And they cross here on the center of the chest.
0: Pa se prekriže opet susreću u sredini grudi.
1: That becomes the heart chakra.
0: I tu nastaje srčana čakra.
1: Likewise, these nadis are going in serpent way.
0: I na taj način, poput vijuganja, se ti nadi spuštaju, poput zmije.
1: That's why they call serpent power.
0: I ta krivulja koja liči na zmiju je uzrok zašto to zovemo i zmijskom snagom.
1: The snake.
0: Zmija.
1: So only because the way the attitude is like this.
0: Samo zato što je taj način, oblik takav, liči na zmiju.
1: So these centers, they go till Manipur chakra.
0: Ti centri na taj način nastaju sve do Manipur chakre.
1: And after below the Manipur chakra.
0: Ispod Manipura chakre.
1: The physically the nerves, they do not, they disappear like river enters into the desert.
0: Ispod Manipur čakre na fizičkom nivou više nema živaca, to je područje trbuha.
1: But the astral part of the nerves.
0: Oni nestaju kao što nestaje rijeka u pustinji, ali astralni dio tih živaca.
1: They go till the end of the spinal column.
0: Astralno oni se spuštaju sve do završetka kralježnice.
1: And there the three nerve channels, the three streams, they come together.
0: I tamo se skupljaju sva tri kanala.
1: And blocks there.
0: Tri toka i tu staju.
1: That chakra we call Muladhar chakra.
0: Tu čakru nazivamo Muladhar chakra.
1: I could show you the picture.
0: Mogu vam pokazati sliku.
1: But it is small picture.
0: Ali to je mala slika.
1: And you will need for binoculars.
0: Trebao bi vam dvogled da to vidite.
1: Some glasses for looking, so better I will not show you.
0: Bolje da vam i ne pokazujem.
1: But, and unfortunately this book is not here.
0: A nažalost, ta još knjiga nova nije ovdje.
1: It's a very little picture, you can see perhaps you are able to look.
0: To je zaista mala slika, možda možete vidjeti.
1: It's too far for someone.
0: Znam da je za neke predaleko.
1: Next time I will prepare myself better, bring the slides.
0: Sljedeći put ću se bolje pripremiti pa ću donijeti dijapozitive.
1: Muladhar chakra.
0: Muladhar chakra.
1: Now, the yogis are concentrating on 8 chakras.
0: Yogi se koncentriraju na 8 chakri.
1: So these 5 chakras are below.
0: 5 chakri se nalazi.

0: ispod.
1: They belongs to five elements.
0: I oni one pripadaju pet elemenata.
1: Earth element.
0: Elementu zemlje.
1: Is Muladhara chakra.
0: Koji je Muladhara chakra.
1: Water element is Svadhisthana chakra.
0: Elementu vode koji je Svadhisthana chakra.
1: Fire element is Manipura chakra.
0: Elementu vatre koji je Manipura.
1: Air element is the Anahata chakra.
0: Elementu zraka koji je Anahata.
1: And space element is the Vishuddhi chakra.
0: A element prostora je Vishuddhi chakra.
1: These are the five centers.
0: To je pet centara.
1: They belong to the human consciousness.
0: I tih pet pripadaju ljudskoj svijesti.
1: Between the human consciousness and cosmic consciousness,
0: između ljudske i kozmičke svijesti,
1: there is one chakra.
0: Jedna je čakra.
1: That's called Agya chakra.
0: Koja se naziva Agya chakra.
1: That's called third eye.
0: Treće oko.
1: Above this there are two more important chakras.
0: Iznad nje nalazi se još dvije važnije čakre.
1: One is called Bindu.
0: Jedna se naziva Bindu.
1: Bindu is chakra which produces nectar in our body.
0: Ta čakra je ona koja proizvodi nektar u našem tijelu.
1: When the Bindu chakra is working properly,
0: kad ona radi kako treba,
1: then you have good memory.
0: Tada je vaše pamćenje dobro.
1: And you have good eyesight.
0: Dobar vam je vid.
1: When the Bindu chakra is not functioning properly,
0: ali kada ne djeluje kako ne radi kako treba,
1: then your memory is getting slow and slow.
0: Tada se vaše pamćenje usporava, smanjuje.
1: And you need the eyeglasses.
0: I polako vam trebaju naočale.
1: And your opticians are growing more and more.
0: I dioptrije vam rastu.
1: Because Bindu chakra is not active.
0: Jer Bindu chakra nije aktivna.
1: I can tell you now some techniques to activate Bindu chakra.
0: Mogu vam reći tehnike kojim ćete aktivirati tu Bindu chakru.
1: Bindu chakra is on the top of the head.
0: Bindu chakra je na vrhu glave.
1: When you cut very short hair,
0: kada biste vrlo kratko ošišali kosu,
1: or someone have a short hair,
0: ili ako vidite da neko ima kratku frizuru,
1: you see here one circle,
0: vidjet ćete na tom mjestu jedan mali vrtlog kose.
1: And if you want to know where your Bindu chakra coil is,
0: ako želite znati gdje je vaš taj uvijutak kose, Bindu
1: then
0: chakra,
1: go tomorrow to the hairdresser,
0: odite sutra frizeru,
1: and cut short hair.
0: Do fino se kratko šišete.
1: They will grow again, not worry.
0: Bez brige, izrast će vam ponovo.
1: There is your Bindu chakra.
0: Tu je vaša Bindu chakra.
1: Bindu chakra is a very small gland.
0: To je jedna vrlo, vrlo mala žljezda.
1: That gland produces some kind of hormone.
0: I ona proizvodi jednu vrstu hormona.
1: And that hormone is very important for your memory and for your eyesight.
0: Koji je vrlo, vrlo važan za vaše pamćenje, vaš vid.
1: In some cases,
0: u nekim slučajevima,
1: yogi says,
0: yogi kažu,
1: if you can catch that drops or that hormones from Bindu chakra,
0: ukoliko ste u stanju uhvatiti te kapljice iz Bindu chakre,
1: on the top of tip of your tongue,
0: na vrh jezika,
1: you need not to eat anything.
0: Onda nećete imati potrebu ništa jesti.
1: Your body begins to nourish from the prana.
0: Onda se vaše tijelo počinje prehranjivati direktno iz prane.
1: And from nectar from that Bindu chakra.
0: I iz nektara te Bindu chakre.
1: Don't ask me if I try or not.
0: Nemojte me pitati jesam li probao ili nisam.
1: Because I like to eat.
0: Jer ja volim jesti.
1: Very, very clear.
0: Vrlo je jasno.
1: And I would tell you also you should eat.
0: I ja bih vam preporučio jedite.
1: But for the sake of your health,
0: ali zbog vašeg zdravlja,
1: you can have the Bindu chakra activating.
0: Trebali biste aktivirati svoju Bindu chakru.
1: In old time,
0: u drevna vremena,
1: the yogis, they used to have some hair here.
0: Jogi su običavali nositi malo kose ovdje.
1: And tied them.
0: I u dobro bi ufrkali.
1: So you will see the many Hindus.
0: Vidjet ćete mnoge Hindue.
1: They have here hair.
0: Hinduisti imaju gore ovdje
1: long hair.
0: Dužu kosu.
1: And they make a knot here.
0: I onda naprave sa uviju i naprave čvor.
1: Not that they are Hindu.
0: To nije znak da su oni Hinduisti, niti da su Muslimani,
1: or Christians,
0: niti da su kršćani.
1: But because that old time
0: već
1: they were practicing yoga.
0: Rade zato što su u drevna vremena se prakticirala yoga.
1: And they knew that here is Bindu chakra. and they can activate through this.
0: I znali su da na taj način tu bindu čakru koja se nalazi tu ispod te kose mogu tako aktivirati.
1: Second way.
0: Drugi način aktiviranja.
1: Take some kind of oil or perfumes.
0: Uzmite malo nekog finog ulja ili
1: which you likes.
0: Parfema, nešto što vam se sviđa.
1: Take it little.
0: Uzmite malo toga.
1: And rub it on that point of the bindu.
0: Utrljajte na tu točku na mjesto bindu čakre.
1: Morning before bathing.
0: Ujutro prije tuširanja.
1: You take one drop of honey.
0: Uzmite samo kapljicu meda.
1: And you rub there 1 minute.
0: I trljajte to minutu.
1: Not too strong.
0: Ne pregrubo.
1: After take one drop of milk.
0: Nakon toga uzmite kapljicu mlijeka.
1: And rub on that.
0: Isto tako lagano utrljajte.
1: This rubbing here on this point of the head.
0: I to trljanje na ovom mjestu glave.
1: I can tell you that it will develop your eyesight.
0: Će vam pomoći da poboljšate ponovno svoj vid.
1: Don't ask me anatomically why and how, because I'm not a doctor.
0: Nemojte me pitati anatomski za objašnjenje svega ovo kako i zašto, jer ja nisam liječnik.
1: But I can only tell you practical experiences which I made.
0: Ali vam mogu reći iz praktičnog iskustva koje sam sam imao.
1: There are some people who have always very strong eye pressure.
0: Postoje ljudi koji uvijek imaju vrlo visoki očni tlak.
1: And sometimes you need to close your eyes because you have pain.
0: Pa imaju potrebu zatvarati oči jer ih očne jabučice bole.
1: That will disappear.
0: Pomoću ove tehnike to
1: honey,
0: će nestati.
1: Milk.
0: Med, mlijeko.
1: After you wash yourself,
0: nakon što se operete.
1: And then you put little perfume.
0: To nanesete, operete se i na kraju stavite malo parfema.
1: Best would be sandalwood oil.
0: Najbolje bi bilo ulje od sandalovine.
1: Or little tiger balm.
0: Ili onog malo one tigrove masti.
1: Because whole day you will feel here beautiful sensation.
0: Jer ćete čitavog dana osjećati na tom mjestu prekrasan osjećaj.
1: When you go to the water for bathing or shower.
0: Kada onda budete išli do vode zbog kupanja ili tuširanja.
1: First you should put water here on top of the head.
0: Uvijek probajte vodu staviti prvo tu gore na vrh glave.
1: And then other parts of the body.
0: Pa onda na ostale dijelove tijela.
1: We are doing different.
0: Mi obično radimo drugačije.
1: It was first one leg and two and then hands and then it comes here.
0: Prvo peremo noge, pa trbuh, pa ruke, pa na kraju dođemo tu gore.
1: Sometimes only once a week.
0: Ponekad samo jednom tjedno.
1: Because we have the shower cap.
0: Zato jer dođemo tu gore samo jednom tjedno jer imamo kapu za tuširanje.
1: These are the all yogic techniques which helps us physically, mentally, spiritually.
0: To su stare drevne jogijske tehnike koje nam pomažu i mentalno i duhovno i tjelesno.
1: So I'm telling you at the same time some kind of useful techniques.
0: Ja vam sad govorim neke stvarno korisne, upotrebljive tehnike.
1: You got about the healing, how to develop the healing power.
0: Dobili ste tehniku kako steći mogućnost iscijeljenja.
1: And now you got how to help your memory and your eyesight.
0: Možete, sada imate tehniku i kako pomoći poboljšati pamćenje i vid.
1: And if you want more something for memory, I can tell you quickly something more.
0: Želite li još nešto za pamćenje, mogu vam reći i to još nešto.
1: Every morning eat 10 to 15 pieces of almonds.
0: Svako jutro pojedite 10-15 badema.
1: Best would be that you suck it in the water.
0: Najbolje bi bilo da ih ostavite namakati u vodi.
1: And morning peel them.
0: Preko noći.
1: And before breakfast you eat them.
0: Ujutro ih ogulite i onda ih prije doručka pojedete.
1: If you like little honey and milk.
0: Ako želite možete pomiješati sa mlijekom i medom.
1: Especially for students.
0: To je izuzetno dobro za studente.
1: That will develop your memory.
0: To će razviti vaše pamćenje.
1: Will keep your memory.
0: Održat će vaše
1: pamćenje. And if you feel dizzy time to time.
0: A ako s vremena na vrijeme osjećate vrtoglavicu.
1: Almonds will help you.
0: Bademi će vam pomoći.
1: Okay. Now this chakras, this is the seventh one.
0: To je bindu čakra, sedma čakra.
1: Eighth chakra is here on the top of the head.
0: Osma čakra je ovdje na vrhu glave.
1: You can see when a small child is born.
0: Možete vidjeti kad se rodi malo dijete.
1: You see here soft place.
0: Ovdje na vrhu glave ono mekano mjesto.
1: Fontela.
0: fontana.
1: That is we call in Sahasrara chakra.
0: To nazivamo to

0: Me nazivamos Sahasrara Chakra.
1: Thousand petals lotus.
0: Lotus sa tisuću latica.
1: Or we call Brahmarandra.
0: Ili Brahmarandra.
1: The door to the Brahmaloka.
0: Vrata ka Brahmaloki.
1: Normally when person dies, non-yogic person,
0: kad osoba koja nije jogi umre,
1: then the soul leaves this body,
0: tada duša napušta ovo tijelo,
1: out of the one door,
0: kroz jedna vrata.
1: This body have 10 doors.
0: Kaže se da ovo tijelo ima 10 vrata.
1: And out of one door the soul goes out.
0: Kroz jedno od tih vrata odlazi duša.
1: Two eyes.
0: Ili kroz oči.
1: Two nostrils.
0: Kroz nosnice.
1: Two ears.
0: Kroz uši.
1: Mouth.
0: Usta.
1: And the anus.
0: Kroz anus.
1: And urinary.
0: Ili kroz urinarni odvor.
1: These are the 10 doors.
0: To su tih 10 vrata.
1: Some people when they die,
0: neki ljudi kad umru,
1: they make code and urine.
0: Oni izluče fekalije.
1: That is a sign that this soul went to the lower world.
0: To su znaci
1: to the lower life again, lower form of life.
0: Duša napustila tijelo prema nižim oblicima života.
1: When someone dies, suddenly opens mouth.
0: Kada neko kad umre, iznena da otvori usta.
1: That soul went out through the mouth.
0: Znači da je duša izašla kroz taj otvor.
1: Some people have blooding through the nose.
0: Kroz usta, a neki krvare iz nosa.
1: Soul going through the nose.
0: Tako da duša prolazi iz.
1: Someone have blooding through the ears.
0: Kroz nos, neko krvari iz ušiju.
1: And some opens very wide eyes.
0: Neko vrlo širom otvori oči.
1: These are the different way where how soul is going out.
0: To su različiti načini kako duša napušta tijelo.
1: But one who is liberated one.
0: Ali ona osoba koja je oslobođena.
1: Who is going to be free from birth and death.
0: Koja će biti oslobođena od ciklusa rađanja i umiranja.
1: The soul passes out through this part of the body.
0: Njegova ili njena duša izlazi kroz ovaj dio tijela.
1: In some cases, not in very.
0: U nekim slučajevima, ne u svim.
1: They see he opening the blood.
0: Možete gore na vrhu glave vidjeti kapljicu krvi.
1: In some cases you will feel it hot, warm there.
0: Možete osjetiti da je ovdje gore vrlo toplo.
1: The soul, the whole body is cold.
0: Cijelo tijelo je hladno.
1: But soul is here residing.
0: Ali duša je smještena ovdje.
1: When one is in the coma.
0: Kada je osoba u komi.
1: Then at that time mostly the soul is residing here.
0: Tada
1: u brain.
0: U ovom dijelu mozga je duša.
1: This is called the door of the light.
0: To su vrata svjetlosti.
1: Door of liberation.
0: Vrata oslobođenja.
1: And door to the Brahmaloka, the supreme consciousness.
0: Vrata ka Brahmaloki, ka vrhovnoj svijesti.
1: So yogis that try to manipulate these chakras.
0: Jogi pokušavaju upravljati, manipulirati tim čakrama.
1: And bring their consciousness.
0: I svoju svijest dovesti
1: to the Sahasrara chakra.
0: Do Sahasrara chakre.
1: The time of the death of the body.
0: Jer da u trenutku smrti tijela.
1: They will pass through this door.
0: Da izađu kroz ta vrata.
1: When you reach this chakra.
0: Kada stignete do te čakre.
1: Then you are free from the karmas.
0: Onda ste slobodni od karme.
1: You are free from the sin.
0: I od grijeha.
1: You are liberated.
0: Tada ste oslobođeni.
1: Then you can bless someone.
0: Tada vi možete blagosloviti nekoga.
1: You can liberate someone.
0: Osloboditi nekoga.
1: You can help someone.
0: Pomoći nekome.
1: And you can come back again from the astral world.
0: I možete se vratiti natrag ovdje iz astralnog svijeta.
1: As a spiritual master.
0: Kao duhovni učitelj.
1: As a spiritual helper.
0: Kao duhovni pomagač.

0: Mi smo sa temom za sportaše da bismo razbili tabu da vegetarijanac ne može biti zdrav i da vegetarijanac ne može biti dobar sportaš.
1: Dobar dan, ja sam Hanuman Puri, dolazim iz Rijeke, imam 34 godine i vegetarijanac sam već 17 godina.
2: Hariom, moje ime je Govind Puri, imam 42 godine, iz Zagreba sam, instruktor sam joge u svakodnevnom životu i bavim se jogom već više ni ne znam brojati, od 88. godine, a vegetarijanac sam isto od tada.
1: Pa inače, ja sam po zanimanju osobni trener i bavim se jogom već zadnjih 17 godina i instruktor sam joge i kao vegetarijanac sam, znači, kako sam počinio s jogom i sportom, kroz djetinjstvo sam se bavio i vaterpolom i košarkom. Moj prvi susret sa vegetarijanstvom bio je u 17. godini, kada sam počeo se baviti jogom. Jer kroz sam princip joge i nenasilja automatski dovodi do prehrane koja je vegetarijanska prehrana, znači bez životinskih namirnica. U smislu, znači, mesa, ribe i jaja. Tako da u početku to je da kako se u ono vrijeme kad sam ja počinio sa vegetarijanstvom praktički bilo je nezamislivo na ovim našim prostorima s obzirom na našu kulturu i tradiciju da ljudi jesu vegetarijanci iz razloga što svi imaju to nekakvo mišljenje da nama, pogotovo sportašima, su bjelančevine neophodno potrebne iz namirnica životinjskog porijekla. Tako da taj prvi susret je bio dosta neki način sa nekakvom rezervom, ja bih to tako rekao. Tako da bilo je, nisam ono i nepovjerljivost je bila velika. Znači nisam bio 100% siguran da li će to utjecati na moj razvoj. Znači konkretno ja se bavim bodybuildingom zadnjih 17 godina. Da li ću uspjeti recimo razviti određenu mišićnu masu koju sada imam kroz vegetarijansku prehranu.
2: Za razliku od Hanuman Purija, ja sam vegetarijanac u stvari postao kroz sport. Tada sam se intenzivno bavio odbojkom, igrao sam tadašnju drugu saveznu jugoslavensku ligu i igrao sam na poziciji dodavača lopte, ono što se kaže tehničar. Imao sam velike ambicije i problem je bila startna brzina. Startna brzina je onaj prvi korak koji je najvažniji, dakle, da se krene na loptu da bi se dobila brzina. I pitao sam klubskog liječnika na koji način da ja povećam startnu brzinu, on je koji stopa ispalio prestani jesti meso. Ja sam ga pogledao i on je rekao, gle, što više jedeš mesa, to su ti mišićna vlakna koja su ti eksplozivna kraća. Dakle, to je to. I čovjek je rekao, pogledaj Ivana Lendla. Ivan Lendl je tada bio apsolutni broj jedan u svijetu tenisa. Bio je ono, apsolutni vegetarijanac. I ja sam jednostavno došao kući i rekao, mama, ja od danas ne jedem mesa. I tako je to bilo. Imao sam sreću u stvari da je moja mama u to vrijeme počinjala sama sa makrobiotikom, tako da sam imao izuzetno razumijevanje ono, od osobe koja mi je ispravlja hranu. I uopće nije smatrala da je to nešto čudno, smatrala da je to zdravo. Tako kada sam došao, u stvari, kada sam se počeo baviti jogom, za mene u stvari prehrana vegetarijanska je bila samo nastavak. Taj etički aspekt vegetarijanstva, nenasilje, ono je kasnije se razvilo, ja bih rekao, sa razvojem neke moje svijesti, ali ja sam vegetarijan zaista postao da bi postigao sportske rezultate. U to vrijeme ja sam u stvari počeo se baviti vegetarijanstvom kao odbojkaš. Život je nekako htio da se s tim sportom prestanem baviti radi vrlo ružnih povreda koljena koje sam imao, koje su bile rezultat nepravilnog načina treniranja. I jedan dugi, dugi niz godina uopće se nisam bavio sportom. Uvijek sam se bavio rekreativno, ali nisam se bavio sportom onako što bi mi danas rekli na nekakvom vrlo ozbiljnom nivou. Neću reći profesionalno, jer ne primamo novce za to. Ali negdje u svojoj 39. godini ja sam se počeo baviti triatlonom. Triatlon je disciplina koja se sastoji iz plivanja, iz bicikliranja i trčanja. I bavim se disciplinama koja se inače naziva Ironman disciplina, što znači 3,8 km plivanja, 180 km bicikla i odmah nakon toga 42 km trčanja.
1: Ja kad sam počinjao, ja sam bio onda recimo u kategoriji recimo od nekih 75 kila, moja je bila sadašnja moja kilaža neki preko oko 100 kg. I tako, i ja sam u stvari, to su bili moji počeci. Praktički ja nisam osjetio razliku recimo u nekim dinamičkim sportovima tipa košarke, ne znam, odbojke, nogometa, da tu meni fali snage, ne znam, izdržljivosti i tako, što će moj kolega poslije objasniti podrobnije. Nego meni najveći, ono što je mene najviše interesiralo je bilo kako razviti mišićnu masu, odnosno kako izvući tu količinu bjelančevina, proteina iz namirnica biljnog porijekla. Nije problem naći namirnice, međutim problem je ono što, ponovo vam govorim, okolina. Jer mi imamo taj nekakav takozvani mentalni sklop koji je posle, znači okruženi smo tim informacijama da jednostavno je nemoguće razviti određeni, odnosno postići određeni rezultat ako se ne koristi recimo meso, riba, jaja, jer su oni izvori, ne znam, određenih aminokiselina, ne znam, nekakvih baznih vitamina, minerala i tako dalje, što uopće nije istina. Dapače, mi smo okruženi, i pogotovo u ovom ovdje našem okruženju, Hrvatska konkretno govorim, mi imamo jako dobru, znači naša okolina, odnosno cijeli to podneblje je jako bogato od različitih žitarica, od različitih, znači, ovih grahorica. Onda recimo mi imamo isto dosta veliku paletu orašastih plodova koje imamo, znači, u našoj okolini, i sve nam je to dostupno. Tako da možemo, resurse imamo, samo postoji opet ta blokada mentalna u kojoj ljudi zaziru i misle, e pa neću preći na vegetarijanstvo jer mislim da bi mogao nešto izgubiti time. Evo, to je ona najveći problem što je kod ljudi. Uvijek ljudi na neki način vam žele nešto savjetovati, to je tako nekako u ljudskoj psihi da ljudi uvijek žele nešto kao nekome, nekakav dobar savjet dati na taj način. Međutim, i desi se da na neki način imate, dobijete, pogotovo kad ste na početku, kad još nemate nekakav rezultat, niste postigli nešto što čim možete garantirati to što čime se bavite, konkretno šta jedete, onda ljudi imaju ono nekakav podsmijeh, ono, ma ne, pa gledaj, ipak si ti vegetarijanac, pa nećeš moći doći do te razine i tako dalje. Međutim, čovjekova upornost, disciplina i jedan režim prehrane koji je automatski treba se naučiti, znači čim čovjek prebaci se, jer htio bih reći par riječi konkretno kod namirnica životinjskog porijekla, tu su najbitnije, se znači kad govorimo o bjelančevima, su aminokiseline. Tu govorimo o tih 8 esencijalnih aminokiselina koje u pravilu svaka namirnica životinjskog porijekla ima. I one su izuzetno bitne kod izgradnje mišića, znači rekuperacije mišića, i one su ta nekakva baza koja je kao nužna. Znači to je nekakvo zlatno pravilo bi bilo u tome. Međutim, kod namirnica biljnog porijekla mi sve te aminokiseline možemo dobiti, samo na neki način potrebno je neko određeno znanje, znači da iz određenih namirnica mi uzmemo nešto, onda radimo jedan takozvani miks, znači mi miješamo određene namirnice da bi dobili isto recimo svojstvo koje dobijemo ako recimo pojedemo ne znam komad mesa ili nekakvu ribu ili jaja ili tako dalje.
2: Ako sam u stvari ikada se najozbiljnije počeo baviti prehranom i razumijevanjem i koliki je utjecaj prehrane, a pogotovo vegetarijanske prehrane na sportaša, onda je to zahvaljujući triatlonu, jer triatlon je takva disciplina, jedna od rijetkih sportskih disciplina gdje se sportaš za vrijeme utrke treba hraniti. Ne postoji čovjek na svijetu, bez obzira da li on završio utrku za 8 sati ili za 17 sati, koliki je limit Ironmana, u tom periodu gdje je tijelo neprestalno u pokretu, mora tijelo jest i pit. I u stvari, kroz trening, koji je vrlo iscrpljujuć i vrlo metodičan, mi učimo kako jest, kako pit, a kroz iskustva svakodnevno čovjek stječe vlastito iskustvo o vlastitoj probavi, kako stvari koje jedu utječu na osjećaj i na performanse za vrijeme treninga. Tako da meni nije bio nikakav problem nakon nekog vremena izbaciti umjetne šećere, jer jednostavno me totalno zakisele, pa onda plus još mliječna kiselina za vrijeme treninga koja se stvara, učini da mi je oporavak puno, puno duži. Sada točno znam Upravo ono što je Hanuman Puri rekao, imam li osjećaj da mi malo nedostaje hrane prije treninga, prije nekakvog trčanja, ja ću pojest par smokvi ili par orašaste, zajedno smokve ili orašaste plodove i to će mi dati dovoljno snage, odnosno energije da mogu krenuti u trening. A uvijek ću za vrijeme treninga dakle, imati nekakvu vodu sa nekakvim elektrolitima koje ću piti ili isto tako nešto što ću još staviti u usta, zato ovisi koliki je trening. Dakle, naš trening, mi se bavimo takozvanom aerobnom aktivnošću, što znači da smo stalno u pokretu, da srce cijelo vrijeme radi, mi nemamo statične vježbe, kao što je možda dizanje utega. Ja od 13-14 sati treninga tjedno, eventualno imam jedan sat u tjednu čisto teretane snage i tu u stvari više radim funkcionalan trening nego što radim vježbe sa spravama. Sve ostalo su ili plivanje, ili bicikle, ili trčanje. Isto tako kod nas je jako bitna takozvana periodizacija. Sada konkretno smo u periodu baznog treninga i slaže se baza, odnosno temelj na koji će se onda kasnije izgrađivati takozvana izdržljivost. Dakle, ja sada imam, na primjer, trening bicikla od 1-1,5 sat ili trčanje sat i pol, a uskoro za 2 mjeseca to će se sve podići za 2, odnosno za 3. Tako da će jedan normalan trening bicikla, šta znam, biti između 5-6 sati, trčanje 2-3 sata. I onda je jako bitno da točno znate šta jedete. Volio bih ovdje naglasiti, Hanuman Puri i ja se bavimo, što bi čovjek rekao, u tipu sporta, totalno različitim aktivnostima. Moja aktivnost se bazira na izdržljivosti. Njegova se bazira na snazi tijela i na tonusu mišića. Kod nas puno je lakše što si manji, što si uži, jer manji mišić troši manje kisika u pokretu. Mišićna masa, volumen tijela, što je manji, to je povoljnije, zato što smo izdržljiviji. Veći mišić troši više kisika. Manji mišić troši manje kisika. Tako da recimo u ove zadnje 3 godine ja sam sigurno smršavio 10 kg, ali ga nisam smršavio kroz dijetu, nego kroz razmišljanje šta i kada jesti. Priznajem da jedan dugi niz godina za mene vegetarijanska prehrana je samo značilo u stvari način mog života i razmišljanja u etičkom smislu i nisam puno polagao na to kada se, kako se kvalitetno hraniti, od samog načina na koji čovjek jede do izbora namirnica koje koristim. Danas, s obzirom da toliko trošim energije i toliko u stvari trošim tijelo i znam točno šta nakon čega, kako treniram, na koji način se oporavim, itekako znam razliku između salate koja je organski uzgojena i salate koja dolazi iz masovne proizvodnje. Ja znam da to možda nekom zvuči kao totalni science fiction, ali znate, kada jako, jako puno trenirate, vi zaista znate šta vam donosi energiju, a šta vam ne donosi energiju. Šta vam oduzima energiju? Ima trenutaka kada se u treningu ostanete gladni i vi se radujete određenoj hrani jer intuitivno znate da vam to u ovom trenutku baš treba. Tako da, u našem sportu mi isto tako jako pazimo kada jedemo što i jako pazimo na to da li hrana stvara luženost u tijelu ili stvara kiselost u tijelu. Tako da ja na večer nikako ne jedem orašaste plodove, bez obzira koliko sam gladan, ali zato voće, suho voće je nešto što, ukoliko mi nešto treba hitno, svakako pojedem. Ali zato ću na večer definitivno koristiti proteine, zato što upravo zbog metabolizma čovjeka i inzulina u dnevnom ciklusu, to je najbolji način da čovjek se napuni u mišićna vlakna, da bi ujutro bio

0: spreman na napore koje ga čekaju. A ujutro ću imat ugljikohidrate koji će me popunjavati glikogenske rezerve.
1: Kuham si sam. U početku, naročito moj početak je bio takav, s obzirom na moju okolinu, što sam prije rekao, moju obitelj koja nije bila upoznata sa vegetarijanskom prehranom, jednostavno primoralo me da kuham sam sebi to. Sada, odnosno kasnije, onda kako su se ljudi polako navikavali koji su oko mene u mojoj obitelji, onda imam neku privilegiju, mogu reći danas, da recimo moja mama kuha kad sam kod nje doma ili tako, ali uglavnom kuhanje mi nije problem, tako i nije mi strano, tako da kuham sam.
0: Interesantno je i to kako i šta jeste. Dakle, u toku treninga, kada je trka još daleko, uvijek ću izabrati ugljikohidrate, odnosno namirnice koje su iz organskog uzgoja i, dakle, kako se to kaže, punog zrna. Bilo da su to, dakle, nerafinirane, integralna tjestenina, integralna riža. Nekakvih desetak dana pred samu trku, to prelazi u zaista rafiniranu namirnicu, jer taj proces razgradnje u crijevima je puno kraći, a glikogenske rezerve se pune. Tako da nije uvijek ista namirnica u svakom trenutku, da tako kažemo, najbolja. Jako pazimo na to, pogotovo ja, da li mi nešto usporava ili ubrzava probavu. Jer bez obzira da li je trening ili je trka, jedna od najgorih stvari koja vam se može desiti na biciklu je da morate ići na WC. Ili trčete i morate ići na WC. Ne samo da vas to zaustavi, ne radi se o vremenu koje je izgubljeno, radi se o tome da vi imate nekakvo kretanje koje je negdje prestalo, nešto ste otpustili i sad treba čitavu tu, da tako kažemo, čitavo tijelo, čitav kompleks, čitav sustav ponovno pokrenuti. To nije jednostavno. Jedna izuzetno bitna stvar koju sam ja primijetio je psiha s kojom čovjek ide u trening. Ne želim griješiti dušu, ali ja se jako radujem onome što radim. Ja više volim trening nego trku. Ja u trci uživam. U našoj trci mi nemamo ovakve rezultate. Imaju profesionalci, ali na mom nivou bavljenja mi svi to radimo radi sebe, radi vlastitog gušta, radi vlastitog užitka, radi pomicanja granica. Jer ako ikada možete vidjeti da je glava ta koja vlada tijelom, onda je to u ovom sportu. Jer nakon nekog vremena vaše tijelo jednostavno ne želi više. Morate imati izuzetno dobru inspiraciju, morate znati jako, jako dobro zašto to radite. I tu meni ne samo vegetarijanstvo, nego izuzetno joga pomaže. Meni ne prođe trening, a da sve što odradim ne povežem sa mantrom, sa disanjem i sa određenim tehnikama koncentracije koje mene u stvari inspiriraju da ja to odradim kako sam si zamislio do kraja.
1: Kod namirnica vezane, od kojih možemo dobiti najbolju količinu, najkvalitetnije, znači izvor bjelančevina, odnosno aminokiselina, bi naveo pod broj 1, to su orašasti plodovi, znači cijela paleta orašastih plodova od kikirikija, badema, indijskog orašića, lješnjaka, oraha i onda cijeli niz manje poznatih, ne znam, brazilskog olad, makadamijan, opet orah i tako, koji nisu baš tako dostupni nama, ali cijeli ovaj dio, znači kikiriki, orah, badem, lješnjak koji imamo kod nas, je jako dobar izvor aminokiselina i osim aminokiselina, oni sadrže jedan jako kvalitetne masne kiseline koje ljudi općenito ne znaju kod izgradnje mišićnog tkiva je vrlo bitno, znači cijela ta, sve to utječe na naše žlijezde sa unutarnjim lučenjem. Znači cijela ta hormonalna slika čovjeka utječe samim time kad se uzimaju namirnice tipa ti orašasti plodovi što sam sad naveo. Uz to idu i jasno tu je suho voće i jasno uz suho voće ja bi tu naveo još i grahorice koje su izuzetno bogate vitaminima, mineralima i jasno aminokiselinama, odnosno bjelančevinama.
0: Mi živimo u podneblju gdje nekakvih, šta znam, 30-40 godina vlada način razmišljanja da bez mesa ne možemo funkcionirati, da je to ono što nam daje snagu. Često kažem ljudima primjer moje bake koja je preminula u 95. godini života,

0: Rođena je u Gorskom Kotaru, živjela je tamo do svoje 30. 35. godine, dolazi iz vrlo imućne obitelji. Ako gdje ima mesa na raspolaganju, ima ga tamo. Ona je rekla da su jeli meso jedno tjedno i to nedjeljom. Dakle, što se tiče zdravlja i svega, to je totalna fama da je meso potrebno za snagu.
1: Ja osobno najviše koristim recimo od namirnica, znači od orašastih plodova, ja osobno meni najbolje pašu bi bio kikiriki i badem, što onda ja obično recimo kikiriki kao kikiriki maslac, ono koji se melje i tako, a znači badem isto ga se može mljeti, može ga se raditi nekako određeni, nekakvu pastu pa miješati malo s mlijekom i tako dobiti jedan dobar šejk koji je onda ono, bogat sa proteinima automatski. I recimo od tih grahorica ja bi tu naveo leću koja je izuzetno dobra, sad leće ima više vrsta, to je ta tamna leća i crvena leća koji su izuzetno bogate uz aminokiselinama, odnosno proteinima i drugim vitaminima, recimo cijeli niz vitamina B, onda tu su automatski vitamina, provitamina i tako dalje. Tako da to je ona recimo moja baza i uz to jasno idu najviše ide povrće, cijeli niz povrća koji je opet daje cijelu potpunu sliku prehrane uz proteine koji su recimo nekakva baza.
0: Hanuman Puri se bavi bodybuildingom bez tih steroida, bez tih dodataka. Ljudi koje vi vidite, profesionalne, to je sve kemija. Simple as that. To je sve kemija. I sad je pitanje šta je rezultat? Za mene je rezultat da ja iz onoga što jesam, da li na treningu ili na trci, tog dana postignem maksimum. I ako sam ja postigao svoj maksimum, jel meni neko treba reći da sam ja šampion? Ja znam da je to maksimum. I na taj način ja isto mislim da se, razmišljajući se na taj način, čovjek smanjuje tu potrebu za natjecanjem i nadmetanjem. To je više samorazvoj nego želja da bilo kog pobjedim ili da bilo kog ostavim iza sebe.
1: Što se tiče ugljikohidrata su također neophodno potrebni, znači nama ugljikohidrati su potrebni za energiju, znači konkretno kod treninga, kod velikih napora, ugljikohidrati su izrazito i kod jasno tog oporavka su ugljikohidrati jako potrebni i stoga bi najviše izdvojio, mislim ono, ugljikohidrati, znači kompleksni ugljikohidrati, znači tu bi naveo riže, odnosno sve namirnice koje su integralno, znači nerafinirane, od integralne riže, integralne recimo tjestenine i tako dalje, onda od povrća samog recimo, mi imamo tu jako dobar i zdrav recimo krompir koji je izuzetno dobra namirnica s ugljikohidratima, a recimo kod ovih brzih ugljikohidrata koji su potrebni recimo prije treninga i tako, to je definitivno preporučan bilo koja vrsta suhog voća, od suhog grožđa do recimo suhih marelica, suhi ananas i tako dalje, to je izuzetan kvalitetan ugljikohidrat koji daje znači količinu tih šećera i to koji su potrebni za punjenje tako tog glikogena, odnosno krvnog šećera. Kod pripreme vegetarijanske hrane ja osobno ne filozofiram u pravilu jer ne stavljam recimo ne stavljam puno začina, puno ne znam čega, nema puno pirjanja, pečenja i tako da se to relativno brzo u kratko vrijeme se spremi cijeli taj recimo meni obrok ili kako god ćemo to nazvati. Tako da nema potrebe za recimo dok se kod mesa, ribe i toga je dosta dugačka ta priprema i onda sami proces prerade i tako dalje. Tako da vegetarijanci da pače mogu vrlo brzo i kvalitetno spremiti obrok.
0: Kad je triatlon u pitanju, bilo je interesantno čuti Hanuman Purija koji je pričao kakav je odnos, da tako kažemo, vegetarijanstva, odnosno bodybuildera spram vegetarijanstva. U triatlonu, pogotovo u Ironmanu, mnogi od vrhunskih, apsolutno šampiona Ironmana, su vegetarijanci. Čak neki su i vegani. Vegani su oni koji ne upotrebljavaju nikakve namirnice životinskog porijekla. U Hrvatskoj naš najbolji triatlonac, profesionalni triatlonac,

0: za svoju psihu, za ono što se događa, zaista razvijamo ono, usudio bi se reći, suosjećanje i sa onima koji se muče kraj tebe u trci, ali isto tako i sa životinjama koje ti vidiš kao živa bića.
1: Konkretno za izgradnju mišića, recimo od svježeg kravljeg sira, recimo mlijeka, ali danas, u današnje vrijeme, nažalost, mlijeko, ako možemo naći od nekog, recimo, prirodnog izvora, odnosno od nekog koga poznajemo i tako, inače mlijeko samo po sebi danas je dosta, dosta problematično, ono, i dosta ljudi su i netolerantni na taj mliječni šećer, odnosno laktozu, tako da recimo ja mlijeko ne bi preporučao u velikim količinama, ali recimo jedan svježi kravni sir, jedan jogurt, jedan kefir, to je izrazito dobro, recimo koji ima izuzetno dobar količina bjelančevina i uz to ono što sam prije govorio, znači orašasti plodovi i cijeli taj niz grahorica koje su izuzetno bogate za izgradnju mišićne mase, odnosno mišićnog tkiva. To je ono, ona baza koja je neophodna. I onda automatski, ono što sam rekao prije, je potrebno to znanje da izvučemo znači aminokiseline, esencijalne aminokiseline i onda ih napravimo jedan pravi miks, odnosno smjesu koja bi bila, u tome bi vam recimo ovako čisti primjer ću reći, znači ako radimo recimo grah, onda ćemo uz to stavljati rižu i onda ćemo dobiti tu kompletnu paletu od tih 8 esencijalnih aminokiselina. Ako recimo pripremamo leću, s njom ćemo stavljati recimo kukuruznu krupicu ili palentu kod nas domaće rečeno i tako, ili ako imamo recimo neki drugi oblik grahorica, onda ćemo isto ih možemo miješati sa recimo nekakvim žitaricama od pšenice, prosa, ječma i tako dalje. E sad tu je, zaboravio sam reći, vrlo bitno, jedna jedina namirnica biljnog porijekla koja sadrži svih 8 esencijalnih aminokiselina, to je soja. Sad soja danas je opet imamo dosta se susreću recimo nekakvih kontradiktornih stvari vezano za soju, da je genetski modificirana ovako, onako i tako dalje. Međutim, ako soja koju mi isto također ponavljamo ovdje možemo dobiti znači jednog prirodnog organskog porijekla, ona sadrži i od koje se kasnije radi i sojino mlijeko i sojin sir koji se zove tofu i tako, od nje možemo dobiti izuzetno kvalitetne izvor bjelančevina koji bi definitivno preporučio svim sportašima. Ja osobno vježbam 2 do 3 sata dnevno, koje obično rasporedim u pola recimo u jutarnjem terminu, pola u večernjem terminu. Moj trening se sastoji obično od recimo kardiovaskularne vježbe, što bi bilo recimo neki oblik, bilo nekakva bicikla, bicikliranje, recimo plivanje, trčanje, može biti nekakvo hodanje, ono recimo i šetnja ako nismo baš u nekoj, ovisi sve kakav mi je dan, da li sam više umoran, manje umoran, kako se energetski osjećam i taj psihički automatski, i uz trening sa utezima automatski koji je vrlo bitan, pogotovo za izgradnju mišićnog tkiva i mišićne mase. Ja sam se osobno počeo baviti, znači moj prvi odlazak u teretanu bio je pred 17 godina, gdje se na neki način rodila neka ljubav prema tom sportu i bodybuildingu, iz razloga što kroz taj sport čovjek neprestano nadograđuje samog sebe i kroz taj sport čovjek se razvija kako fizički, tako i mentalno, jer na neki način uvijek se susreće s nekakvim izazovima i tako i uvijek pokušava dostići sve bolji i bolji rezultat. Ja sam prošle godine konkretno nastupio na prvenstvu Hrvatske i tu sam postigao 3. mjesto, znači brončanu medalju sam osvojio u kategoriji klasik i to je bilo recimo jedno dostignuće koje mi je na neki način dalo poticaje za daljnja natjecanja. Pojam bodybuildera, vegetarijanca je na neki način, to je vrlo strano. za mislim, ne bih rekao strano iz razloga što u svijetu postoji i udruge vegetarijanaca bodybuildera i postoje natjecanja vegetarijanaca bodybuildera. Međutim, još uvijek se na njih gleda kao recimo osobe koje su na neki način ono sa strane, kao ipak ljude koji

0: ne mogu postići neki rezultat, ono, i nažalost nisu postigli neki rezultat, ono, koji bi bio, recimo, ravan nekakvom svjetskom uspjehu i tako dalje. Iz razloga što u pravilu ljudi koji kad krenu u bodybuilding i kroz vegetarijanstvo nemaju toliko tu nekakvu, nazovimo to neku agresivnost, da bi se isključivo dokazali recimo okolini i to, nego na neki način to rade radi sebe i radi nekakvog svog osobnog zdravlja. I onda im to dolazi kao nekakav nus produkt, praktički to što su postigli. Ljudi osobno mene, ljudi koji me poznaju, znači cijeli niz godina dok sam ja cijeli niz godina to bavio se, odnosno izgrađivao to moje tijelo, i tako jednostavno su prihvatili to i jednostavno bilo bi im nezamislivo da ja sad im kažem da idem, ne znam, pojest, ne znam, nekakvo meso ili nešto. Tako i da pače, ono, di god idem, ako odlazim u neke restorane ili negdje, oni, ako me negdje pozivaju na neke zabave ili, ne znam, rođendanske zabave ili tako dalje, uvijek se pobrinu da dobijem uvijek svoj vegetarijanski obrok i tako dalje, tako da. Ali što se tiče samih natjecatelja, još uvijek njima je to vrlo strano i to je, recimo, osobno meni jedan izazov koji me baš čini, ono, daje mi nekakvu, ono, što bi se reklo, nekakvu snagu da baš da nastavim dalje i da neki način dokažem da se može i kroz vegetarijanstvo postići i dobar uspjeh i razviti, znači, određena mišićna masa koja će biti zadovoljavajuća za jedan dobar rezultat.
1: Mi često, znate, u jogi, u svemu, kada govorimo, pričamo o tome koliko je bitna volja kao ića šakti, koliko je bitna sposobnost djelovanja krija šakti, koliko je bitno to znanje gyan šakti. I ja smatram da u svemu što radimo, ta tri aspekta trebaju biti zadovoljena i čovjek treba znati kada nešto ne zna, to bi bilo izvrsno, da znamo kada nešto ne znamo i da ukoliko možemo pitati nekog ko zna, da će nam biti bolje i da ćemo više znati, da ćemo se razvijati. Kada je u pitanju pripremanje hrane, ja osobno volim sam pripremati hranu i moja specijalnost su u stvari šejkovi. Ja ujutro započnem dan pripremajući si jedan voćno-orašasti ugljikohidratni obrok koji počnem spremati još večer prije. Točno znam šta stavim da se namače u vodu, upravo zato da bi izgubilo određenu kiselost i postalo više lužinasto. Stavljam određene namirnice ujutro, onda to lijepo zamiksam i dobijem ogromnu količinu energije, ogromnu količinu kalorija, a nemam nikakav osjećaj težine u tijelu, osim što mogu raditi, voditi vježbe, mogu kasnije i nastaviti sa treningom. Tako da je moj prvi, da tako kažem, obrok sa krutom hranom tek negdje između 2 i 3:30. A do tada je voće, kvalitetni ugljikohidrati i onda nakon toga takav obrok, gdje je, recimo, salata jedan izuzetno važan dio mog obroka i, naravno, kvalitetna neka tjestenina.

0: sanjam će biti vaš budući život.
1: According to your deeds or destiny,
0: u skladu sa vašim dijelima i
1: sudbinom,
0: bit će i vaš sljedeći život.
1: Pralabdha pehle racha pise rasa sarir. First is created pralabdha.
0: Prvo je stvorena pralabdha,
1: destiny,
0: sudbina,
1: and then the body is given.
0: A zatim se podaruje tijelo.
1: So if you have physical problems,
0: ako imate tjelesne probleme,
1: or you have mental problems,
0: ili mentalne,
1: or you have emotional problems,
0: ili emotivne,
1: if you have social communication problems,
0: imate li možda problema u društvu sa komunikacijom,
1: anything with what you are satisfied or not satisfied,
0: bez obzira da li ste zadovoljni ili niste,
1: this depends on your past deeds.
0: Sve to je prouzročeno vašim prošlim dijelima.
1: Past life.
0: Ovisi od prošlom životu.
1: Na Muladhar chakra.
0: Tako Muladhar chakra.
1: The mul means roots.
0: Mul znači korijenje.
1: Adhar means the basic.
0: A adhar znači bazični, osnovni, temeljni.
1: So the roots of your consciousness,
0: stoga je korijenje vaše svijesti,
1: is based on your pralabdha, on your karma,
0: zasnovano i utemeljeno na vašoj pralabdi, na vašoj karmi.
1: So that's why it's called Muladhar.
0: Stoga se zove Muladhar.
1: Mul adhar. Mul means also the roots.
0: Mul znači također i korijenje.
1: And adhar means the essence of these roots.
0: A adhar znači i esencija, ona suština tog korijenja.
1: But entire personality of the person,
0: ali cjelokupna osobnost neke osobe,
1: is based on Muladhar chakra.
0: Zasnovana je na Muladhar chakri.
1: Now in the chakras we have some symbols.
0: U čakrama mi imamo i neke simbole.
1: I don't know if you have seen some chakra book or not.
0: Ne znam da li ste vidjeli koju knjigu o čakrama ili niste.
1: If not, then we've made search in market, you will find.
0: Ako niste, potražite, sigurno ćete pronaći na tržištu.
1: And see the chakra pictures.
0: I onda pogledajte malo slike tih čakri.
1: Every picture have the different color.
0: Svaka od tih slika čakri ima određenu zasebnu boju.
1: Every element has its color.
0: Svaki od elemenata ima svoju boju.
1: Muladhara is being earth element.
0: Pošto je Muladhara element zemlje,
1: it has a red color.
0: Onda je i njena boja crvena.
1: Red color means energy.
0: Crvena boja znači energiju.
1: Intensive red color means dormanted energy.
0: Intenzivno crvena boja predstavlja uspavanu energiju.
1: Earth is also red.
0: I zemlja je crvena.
1: If you see the pictures from satellites,
0: ako ste vidjeli slike sa satelita,
1: you see the earth as red.
0: Zemlju vidite kao crvenkastu, crvenu.
1: Earth, that's why we call mother.
0: I stoga je zovemo majkom.
1: Mother Earth.
0: Majka zemlja.
1: The red color is representing the mother consciousness.
0: Crvena boja predstavlja majčinsku svijest.
1: The mother love.
0: Majčinsku ljubav.
1: The mother care.
0: Majčinsku brigu.
1: So Muladhar chakra has a red color.
0: Stoga Muladhar chakra ima crvenu boju.
1: Red color is energy.
0: Crvena je boja snaga, energija.
1: When this color, this chakra opens,
0: kada se ta chakra
1: awakes,
0: probudi,
1: then you feel in whole body very pleasantness.
0: Tada u čitavom tijelu osjećate jedan vrlo ugodan osjećaj.
1: You feel very safety.
0: Osjećate sigurnost.
1: You feel like in the lap of mother.
0: Kao da ste u majčinom naručju.
1: Where you don't have to worry about anything.
0: I tada više ne morate ni o čemu brinuti.
1: When the kundalini awakes,
0: kada se kundalini probudi,
1: there is no unpleasant feelings.
0: Ne postoje neugodni osjećaji.
1: Some people say,
0: neki kažu,
1: it's like a snake is going up.
0: To vam je poput kad zmija se penje po
1: like
0: vama.
1: Like some electric current is going on.
0: Kao nekakvi strujni tok koji se penje.
1: No.
0: Nije tako.
1: That is something wrong with their nerve system.
0: Onda nešto nije u redu sa njihovim živčanim sustavom.
1: They said you feel on your spinal column back, in your back something is walking up.
0: Osjećate, kažu da osjećate kao da vam se nešto penje po kralježnici.
1: when they ask me, what do I think about this?
0: Kada su mene pitali što o tome mislim,
1: I tell them,
0: rekao sam im,

0: Može to om dići i noge.
1: That keeps you more easier.
0: To je još jednostavnije.
1: I have nothing against if you levitate the whole body.
0: Možete vi dići cijelo tijelo, nemam ništa protiv.
1: But not today.
0: Ali nećemo to danas.
1: Relax.
0: Polako se opustite.
1: Then hands beside the shoulders.
0: Stavite ruke ispod ramena.
1: And raise up, not too much.
0: Nemojte se previše dići, ali dignite se.
1: A little more.
0: Još malo.
1: That's it.
0: To je to.
1: There are some who saw Bhujangasana turning very much back. That's not good for your spinal column.
0: Postoje prikazi Bhujangasane kada se vrlo jako savijate prema natrag, ali to nije dobro za vašu kralježnicu.
1: One can have disc problems.
0: Jer može se dogoditi neki problem sa diskovima.
1: So that is enough.
0: I ovoliko je dovoljno.
1: Maximum you can go till your elbows are stretched.
0: Možete maksimum ići do toga dok vam se ne ispruže ruke.
1: That's all.
0: To je to.
1: But now there is no influence on the Muladhara chakra.
0: Ali u ovom trenutku nema utjecaja na Muladhara chakra.
1: Because abdomen must remain on the body.
0: Jer bi se trbuh trebao nalaziti na podu.
1: Come down.
0: Polako se spustite.
1: That's it.
0: Tako.
1: Thank you.
0: Hvala.
1: The second one which also influences your that gland, that Muladhara chakra.
0: Postoji druga asana koja također utječe na tu žljezdu, na tu Muladhara chakra.
1: Shalabhasana.
0: To je Shalabhasana, skakavac.
1: Yes, please.
0: Polako ga.
1: Hands under the thighs.
0: Ruke ispod bedara.
1: And
0: prema podu.
1: Once, yes. That's it.
0: To je to.
1: You can have chin on the ground, or you can raise up as you feel comfortable.
0: Bradu možete imati na tlu ili možete dići kako vam je ugodno.
1: Thank you.
0: Hvala.
1: These two postures will help your back muscles. You will release your back pain.
0: Te će dvije asane pomoći da se oslobodi bol u leđima.
1: And will help you to control and regulate your Muladhara chakra.
0: I pomoći će vam da se probudi i kontrolira vaša Muladhara chakra.
1: There is other kriyas, spiritual kriyas.
0: Postoje duhovne krije.
1: And these kriyas are known as Raja Yoga Kriyas.
0: Poznate su pod nazivom Raja Yoga Krije.
1: That is done through meditation, through some mantras, some mudras.
0: Radi se putem meditacije, mudri i mantri.
1: That I cannot show you now.
0: To vam sad ne mogu pokazati.
1: Because these are the mental.
0: To su mentalne tehnike.
1: And in order to get those kriyas, you have to practice few years your mantra and meditation.
0: Da biste te krije mogli dobiti, potrebno da svoju mantru i meditaciju prakticirate barem nekoliko godina.
1: Perhaps next time.
0: Možda sljedeći put.
1: Now you should have mantra.
0: Prvo bi sad trebali dobiti mantru.
1: And those who want to have mantra should come to Umag.
0: A oni koji bi željeli uzeti mantru mogu doći u Umag.
1: So these are the two exercises for Muladhara chakra.
0: Ovo su bile dvije vježbe za Muladhara chakru.
1: There is one called Ashwini Mudra.
0: Postoji jedna vježba koja se zove Ashwini Mudra.
1: That means contract and relax your perineum muscle.
0: To je kontrakcija i opuštanje mišića perineuma.
1: That controls the Muladhara chakra too.
0: To također utječe i kontrolira na Muladhara chakra.
1: And that's very good if someone has psychic problems.
0: A to je izuzetno dobro za one koji imaju psihičkih problema. Ili su u depresiji.
1: You will come out of depression.
0: Ja, to će ih izvesti iz depresije.
1: It's very easy. Just sit down.
0: To je vrlo lako, samo sjedite.
1: And concentrate on your body.
0: Koncentrirajte se na svoje tijelo.
1: Contract your anus.
0: Stisnite mišić anusa.
1: And relax.
0: Pa ga opustite.
1: Few minutes.
0: Nekoliko minuta.
1: You will feel immense of relaxation.
0: Osjetit ćete se jako opuštenima.
1: So the science of yoga is for the body.
0: Nauka joge je
1: mind,
0: tijelu, za tijelo,
1: consciousness,
0: za um, za svijest
1: and soul.
0: I za dušu.
1: From the health till the liberation.
0: Ide od zdravlja do samorealizacije, do oslobođenja.
1: Dear friends, time is passing.
0: Dragi prijatelji, vrijeme prolazi.
1: It became very late and I'm sure you are tired while sitting on one spot.
0: Sada je već vrlo kasno i vjerujem da ste i umorni ovako sjedeći na jednom mjestu.
1: It was my pleasure to be here and tell you something about yoga and Kundalini yoga.
0: Bilo mi je zadovoljstvo biti ovdje sa vama i reći vam nešto o jogi i Kundalini jogi.
1: In tomorrow lecture there will be about second chakra, Svadhisthana.
0: Na sutrašnjem ću predavanju će biti riječi o drugoj čakri Svadhisthani.
1: That will be somewhere some town called Vinkovci.
0: Biće u gradu nazvanom Vinkovci.
1: Vinkovci. And like this, so I will have few lectures and where all chakras will be introduced.
0: Imaću na taj način nekoliko predavanja i onda ćemo o svim čakrama tako govoriti.
1: If God permits us,
0: ako nam Bog dopusti,
1: in next time when I'm Čakovac,
0: sljedeći put kad dođem u Čakovec,
1: I will talk about different chakras again.
0: Ponovno ću govoriti o raznim čakrama.
1: Practice yoga.
0: Vježbajte jogu.
1: It is very healthy for you.
0: To je za vas vrlo zdravo.
1: For your body, for your mind.
0: Za vaše tijelo i za vaš um.
1: And for your soul.
0: I za vašu dušu.
1: I wish you all the best.
0: Želim vam sve najbolje.
1: And God's blessing.
0: I Božji blagoslov.
1: God bless you with long life.
0: Neka vas Bog blagoslovi dugim životom.
1: Happy and healthy life.
0: I da je sretan i zdrav taj život.
1: God protect you.
0: Neka vas Bog zaštiti.
1: Thank you and bless you.
0: Hvala vam i blagoslovi.